0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja,

dobro. Lopovi došli da pljačkaju stan, kuci na vrata, pita dečak ko je? Jesi sam? Nisam, s Mikijem se. Koliko Miki ima godina? 3. Otvori na vrata, mi smo administrateri. Ulaze Miki i čeka s trogodišnjim pitbull terijerem. Čekaj ovdje. Kako te nije sramota, umjesto da učiš ti juri ženske? Ali tata, zaveži, ko je ovdje otac? Ti ili ja? Obojica, tata, obojica. Pa dobro, pa ima, ima i tih stvari, što, mislim, pa ako možeš, pa nema veze, da. Uprkos reklamama, najbolje sredstvo za pranje posuđa je muž koji je napravio